Elite lige. Rebice Rešter rukovodi revanšom vtore kvalifikacijalni krk na turnira među Hrvatske Dinamo Zagreb i Švicarske Tjum. Dvobojete v vtornik 28. juli na Maksimir v Zagreb. Pomoštice na Gidženu ще бъдат Miroslav Maksimov i Peter Mitrev. За вар системата на мача в хрватската столица ще отговарят Драгомир Драганов и Никола Попов.